0: Auto, respira y recuerda esto. Tú tienes el derecho de elegir dónde reparar tu vehículo. No dejes que la compañía de seguros decida por ti. Elige San Antonio Collision Center, donde la calidad es primero y tu dinero rinde más. Trabajamos para ti y contigo, ofreciendo las reparaciones que tu auto merece sin cortar esquinas ni hacer trabajos mediocres. Así que cuando llegue el momento de reparar tu vehículo, toma la decisión inteligente. San Antonio Collision Center, mejor precio, mejor calidad. Ahora ya lo sabes. Si este momento llega, pide San Antonio Collision Center.
1: Para tus casos de inmigración, llama al abogado Rudy Castillo, el jefe. El jefe. La solución para tus problemas de inmigración. Con más de 21 años de experiencia, trabajando con el abogado Rudy Castillo, significa que usted puede tener la confianza de saber que su caso está en buenas manos. Para sus trámites de ciudadanía, residencia, visa U, VAWA, permiso de trabajo y defensa contra la deportación, comuníquese con el abogado Rudy Castillo. Llame al 210-777-1111. 210-777-1111. Viva confiado y camine más seguro, sabiendo que recibirá la mejor atención en su caso de inmigración. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta, visite www.rudycastillolawfirm.com y vea por sí mismo cómo nuestros testimonios nos respaldan. Abogado Rudy Castillo, el jefe. 210-777-1111. 210-777-1111. 210-777-1111.
2: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
3: Gracias, amiga.
2: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
3: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
4: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
5: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
6: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
7: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
8: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
7: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
9: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito? La compra es hoy. Podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
11: Yo soy Marco Vaz de Eagle Paz. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
12: Más información en marcobas.com o llámele al 210-6000.
13: Hola, ¿qué tal, raza? Nosotros somos
14: los Primos de Durango.
15: ¿Qué tal? Soy Pancho Barraza.
16: Hola, compa. Les saluda su compa Fidel Rueda y les invito a quedarse escuchando más música aquí.
17: Norteño 104.1 y 720 AM. La estación.